0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Moi bons días. Pendentes da evolución dos feridos no incendio registrado na madrugada do domingo nunha vivenda na Coruña. Dúas persoas permanecen hospitalizadas na unidade de queimados.
2: A habitación na que se iniciou o lume na rúa Nicomedes Pastor Díaz quedou totalmente destruída. O fume que orixinou estendeuse polo resto do inmoble, pola escaleira e a fachada do edificio. Aínda se investigan as causas do incendio, pero a principal hipótese apunta a un patinete eléctrico.
1: En Ferrol, falecido un veciño na praia de Doniños, tiña 67 anos, sufriu unha parada cardiorrespiratoria. Socorristas e equipo sanitario

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. A Oficina Técnica da Seca volverá a avaliar a situación dos cauces en Corós a mediados de mes. Polo de agora, a Consellería non ve datos alarmantes en ningún punto de Galicia costa, aínda que recoñece o baixo caudal do río Lérez.
2: A auga embalsada está na contorna do 78%, salienta Ángeles Vázquez, pero as altas temperaturas disparan a evaporación e iso fai que os cauces e depósitos baixen os seus niveis. Porén, a titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, agarda que as medidas de aforro e sensibilización activadas permitan evitar que se activen alertas.
3: Temos que decir, non? Aos veciños, veciñas e aos visitantes, a auga é limitada e, polo tanto, todos temos que contribuir a que os concellos non teñan que tomar medidas adicionales.
1: Hai concellos como a da Guarda que enfrontan esta situación en plena multiplicación da poboación. Os consumos non baixan vale a implementación de medidas restrictivas.
2: Está prohibido o rego de parques, enchido de piscinas, limpeza de coches ou fachadas, pero ainda así están a ter que pedir auga do consorcio do Louro para cubrir a demanda.
1: En Pedrafita, o alcalde queixase dos danos provocados por helicópteros e camións logo de cargar auga no concello para a extinción dun incendio no Bierzo. A piscina municipal ainda está pechada e os veciños estiveron sen auga día e medio.
2: O socialista José Luis Raposo sinala que a gas que lle presente unha orde xudicial non volverá a dar permiso para o seu uso por parte dos servizos de emerxencia. Cree que hai que preparar infraestructuras para estes casos.
4: O que está claro que todos debemos colaborar. Ahora, que cando se remata o traballo, a ver, que daño se fixo. E na traída de agua do pueblo, deixar os veciños sin agua por levar agua a un monte, por ir a humedecer un monte, desde que estaba o fuego xa apagado, pues non me parece de recibo.
1: Os problemas pola falta de auga non se limitan ás traídas. Os agricultores advirten de que a vindeira colleita do millo será a peor da última década.
2: A seca e a calor están afectando o desenvolvemento das plantas, son mes do ensilado. Preocupa a diminución da colleita, pero tamén a calidade da mesma. Se non chove nos vindeiros días, as perdas serán meirandes. Xacobo Feijó é o responsable de desenvolvemento rural de Unións Agrarias.
5: O importante sería que caira agora auga para que se poda formar a floración e posteriormente se poda formar a espiga. Hai xa zonas, parcelas e variedades de millo que chegaría tarde, unha chuvia incluso ahora, pero sería fundamental que chovera para que unha parte ainda se pudera recuperar.
1: Na denominación de orixe Rías Baixas, a preocupación dos viticultores son as ofertas que están a facer algunhas adegas para mercar uva por baixo do custo de produción.
2: Lembran que a Lei de Cadea Alimentaria prohíbe esta práctica e reclaman vixilancia ao Consello Regulador. Creen que compre un estudo que determine os custos reais e unha mellor planificación. Julio César Reboredo, da Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas.
6: Isto xa fallanos que o levamos demandando e volvemos outra vez a pedir que a Administración faga este estudo. Mentre non o teñamos, unha adega a mí non me pode pagar por debaixo dos meus costes de producción.
2: Creen que a situación irá peor, tendo en conta que se segue ampliando a superficie de producción.
1: O PSDG pronostica que a reforma da atención primaria proxetada pola Xunta vai quedar nunha mera declaración de intencións.
2: Din os socialistas que houve xa varios anuncios similares que se repiten cada vez que se acumulan as protestas polo mal funcionamento da sanidade pública. Julio Torrado lamenta que o goberno galego ofíe todo esa reforma e cústalles creer que vai haber un cambio sustancial.
7: Tristemente, agardamos moi escépticos as posibilidades que poida desenvolver o goberno. Por qué? Porque, insisto, creo que é, se non me fallan as contas, a cuarta vez que se propón algunha planificación que se chame reforma de atención primaria.
2: Para o PSDG está claro que o que se precisa, máis persoal, mellores contratos e máis orzamento.
1: E a Xustiza volve a decretar o sobresemento e arquivo da causa contra o activista Bruno López por supostos delitos de odio. O Tribunal de Instancia de Ferrol así o vende acordar.
2: Considera que o informe da Garda Civil que serviu de base para o caso está fora de lugar polos seus constantes xuizos de valor e que as mensaxes denunciadas non son antisemitas, senón críticas lexítimas ás políticas do Estado de Israel. Non ve, por tanto, incitación, odio nin violencia, non dereito á libre expresión.
1: E un ano máis o colectivo Touradas fora de Pontevedra chama a mobilización contra a feira taurina que terá lugar a vindeira fin de semana durante as festas da peregrina.
2: O movemento antitaurino sairá de novo ás rúas este sábado para demandar a abolición dos touros, o fin do maltrato animal e para pedir unha Galicia sen touradas e libre de festexos taurinos. Recordan que a de Pontevedra é a única praza de touros en activo na comunidade.
1: Son algúns dos asuntos que ampliaremos a partir das 12:10 nunha xornada na que un centro de baixas presións vai deixando algún chubasco e algún orballo. Serán probables en calquera punto de Galicia durante a xornada, pero polo de agora moi pequenos. As temperaturas manténse sen moitos cambios entre 25 e 30 graus.

0: con todo este problema que está habendo, pois xusto aos de Gavilanes non os contratan, non os forrogan. Quen perde, como sempre? Pois os traballadores e as traballadoras.
1: Os traballadores están agora mesmo nun limbo laboral. A nova empresa non os acepta, a anterior xa non se fai cargo, e no Servizo Público de Emprego non lles recoñecen a prestación porque oficialmente tampouco están despedidos. Manuela Blanco leva 13 anos traballando neste servizo.
2: Cada un ca a súa problemática, a súa vida, é que de repente te quedas sin ingreso de ningún tipo, sin tú haber feito nada, nin haber cometido fallo ningún no teu posto de traballo. Como nos podemos sentir? Familias tiradas.
1: Os afectados buscan agora respostas da empresa adxudicataria conformada por Alfer e Ampian, pero os seus responsables negábanse esta mesma mañá a recibilos en persoa para darlles as explicacións que demandan. Sindicatos e traballadores lamentan que a vía que lles queda sexa a da xustiza.
3: E un ano máis, Touradas fora de Pontevedra chama a movilización contra a Feira Taurina, que terá lugar a vindeira fin de semana no marco das festas da Peregrina. Este sábado convoca xa tradicional manifestación polo centro da cidade para pedir a abolición da tauromaquia, Marcela.
4: O movemento antitaurino sairá de novas rúas baixo o lema polo avance da ética para demandar o fin do maltrato animal e para pedir, din, unha Galicia libre de festexos taurinos. Recordan que a de Pontevedra é a única praza de touros en activo na comunidade. Escoitamos a Vicky Estevez.
5: Isto é unha carreira de fondo que nos seguiremos ata a abolición, ata que se precise, que non nos imos cansar, ata que a razón e a ética estén por enriba da psicopatía e da barbarie.
4: Touradas fora de Pontevedra pide a Xunta que prohíba estes eventos e a institucións como a Deputación que non o subvencione. Borxa González.
6: Entre ese apoio está o de utilizar turismo Rías Baixas para financiar directa e indirectamente as touradas. Non, teóricamente un espazo que debería promover o patrimonio da cidade e do conxunto das Rías Baixas está financiando a tortura animal.
4: A manifestación sairá ás 8:30 da Praza da Peregrina e percorrerá varias rúas do centro da cidade o sábado. O venres haberá un acto previo á mesma hora dende Igrexa de Santa María.
3: Un apunte máis, a Xustiza volveu decretar o sobresemento e arquivo da causa contra o activista Bruno López por delictos de odio. O Tribunal de Instancia de Ferrol, así o vende acordar, conclúe que as mensaxes denunciadas pola Garda Civil non son antisemitas, senón críticas políticas ao Estado de Israel. Non ve incitación ao odio nin a violencia, polo que entende que están amparadas polo dereito á libre expresión. Desbota así o atestado da Garda Civil que considera fora de lugar polos constantes xuizos de valor e interpretacións subxetivas. Esta a segunda vez que se arquiva a causa, logo de que a Audiencia Provincial revogase o primeiro sobresemento, pero cabe recurso. Imos xa cos deportes, José Manuel García.
7: Celta e Deportivo coinciden esta semana en Italia na última fase de preparación antes do inicio da Liga. O equipo de Claudio Giraldez xoga o mércores contra o Sassuolo e o Deportivo o día siguiente coa Fiorentina. Antonio Hidalgo aínda conta con numerosas ausencias, así Jeremai, Meya e Loureiro aínda non están recuperados para participar nos compromisos italianos. Altimira e Jensen tamén continúan cun plan específico. No Celta, Giraldez levouse a Italia varios canteiráns, o que deixou fortuna máis descoberto. Freddy Álvarez, o adestrador, agarda poder traballar xa canto antes cunha plantilla máis definida.
8: Hemos estado moi lastrados en cuanto a efectivos de nuestra plantilla. Es cierto que estamos moi contentos con o rendimento de los juveniles, pero la competición se acerca y cuantos más jugadores nuestros tengamos, pues mejor para todos, ¿no? Ya no solamente por acoplar, sino porque los que están, que vean caras nuevas, caras ya de gente de nuestra plantilla.
7: Hoxe coñecemos unha nova incorporación para o filial celeste, aínda que poderá alternar co primeiro equipo. Trátase do internacional paraguayo Hugo Cuenca. Chega a Vigo cedido polo Genoa con unha opción de compra. No último tramo da pasada temporada xa estivo cedido en España, neste caso no filial do Burgos, co que disputou 9 partidos na Segunda Federación. E a segunda fichaxe do Celta Fortuna tras a incorporación de Alexis Olmedo, procedente neste caso do filial do Barcelona. É semana clave para o Arenteiro. Antes do venres ten que saldar unha débeda de 70.000 euros cos xogadores para recibir a alta federativa. O venres xa non puido disputar a fase autonómica da Copa Federación na que tiña que enfrontarse o Ourense Clube de Fútbol, que así pasou de rondas en disputar o partido. O Xuventude de Cambados está pendente por se pode ocupar a súa praza na Terceira Federación e non descarta presentar alegacións.
3: Pois aquí rematamos cos deportes. Está a Crónica de Galicia. Deixámolo xa en Radio Nacional coas noticias de España e do mundo.